במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

Ring, box, hell, she make it fling, back, well, I'm tryna kiss.

מכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: Come on now. All right.
1: Eilat.
2: Mel Stein with them.
3: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים

0: כשהיית בתוכי. קחי לה.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הפתגם השבועי עם רונית מכלינגוף.
1: מדרש רבה על קהלת אומר כך: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשיי, כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. מהי המסקנה מדברי המדרש לגבי האדם, ביחס למעשיו ולהשפעתו לעולם? המסקנה היא שיש למעשים שלנו השפעה על איכות הסביבה. כל מה שאנחנו בוחרים לעשות או לא לעשות, משפיע על העולם. לכן, סוף מעשה במחשבה תחילה.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתיכה רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

0: שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתעשת.

0: הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר. סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יותם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלבוגים 17.
5: להרגיש איכות בחימבוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית
6: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הרינו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות

0: עסקי שבועות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
0: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
2: מיד באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אסון בצפון רצועת עזה, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חיילי צה"ל מחטיבה 16 שנפלו מפיצוץ של רחפן נפץ צה"לי. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי רחפן הנפץ הוא טס לצורך משימה מבצעית, ומי שנפל בתוך המוצב הצבאי בצפון הרצועה, ניסו שני הלוחמים לברר את פשר התקלה, עד שהרחפן התפוצץ בידיהם. בעקבות האירוע הקשה, הוא רצה לעצור את הטסת רחפני נפץ, ורחפנים תוקפים. חשד לרצח בחיפה, אישה בשנות ה-30 לחייה פונתה הלילה מרחוב העצמאות בעיר לבית החולים רמב״ם במצב אנוש. שם נקבע מותה לאחר פעולות החייה. בן זוגה בן 28 נעצר לבירור מעורבותו. במשטרה הדגישו כי כלל כיווני החקירה נבדקים, לרבות אפשרות של פגיעה עצמית, וגופת האישה תועבר למכון לרפואה משפטית. גבר כבן 30 תושב נתיבות נפצע באורח קשה מדקירה במהלך קטטה בקיוסק ברחוב הגפן בנתיבות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה עצרה גבר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות בקטטה. החשוד הותר בתוך זמן קצר ועבר לחקירה. לפי המשטרה, החשד הוא לרקע פלילי והחקירה נמשכת. רוכב אופנוע בן 25 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 8556. צוותי מד"א פינו אותו בניידת טיפול נמרץ למרכז הרפואי להגליל בנהריה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, משרד ההגנה הרוסי טוען כי כוחותיו תקפו הלילה בכתבאמים, מתקני תעשייה ביטחונית ומרכזים לוגיסטיים באוקראינה, בהם אתר להרכבה ויחסון של כתבאמים באזור קייב. עוד נטען כי הותקפה ספינת מטען שהובילה ציוד צבאי ודו שימושי לנמל אודסה. ברויטרס ציינו כי לא ניתן היה לאמת את הטענות באופן עצמאי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: היום ערב חג סוכות בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ערב החג צפוי מזג אוויר נוח ברוב אזורי הארץ.
12: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: FM.
1: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לכמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
2: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: שלום, חג שמח, מה נשמע, מה שלומכם, איך אתם, איזה כיף, יאללה, כמה זמן הולך לכם מיקרופון, בטח שלא פה ברדיו ובטח שלא בכלל, אז כן, גם אני התגעגעתי למיקרופון, אנחנו בפגרה אמנם עד אחרי סוכות, אבל אמרתי שאני חייב להגיע ולעשות את השידור החי והמיוחד הזה כאן, מהאקספו מרקט, פה באמיליה, אתם מוזמנים כמובן להגיע. בוקר טוב לכל תושבי אילת, בוקר טוב לאורחים שהגיעו היום ורוצים לבלות את החג כאן פה באילת. אנחנו בשידור חי מיוחד מהאקספו מרקט. האקספו מרקט כאן יוצא לדרך כמו בכל יום שישי, כבר בחודש וחצי האחרונים, אני חושב, משהו כזה, עוד חודשיים כבר. אז יוצאים לדרך גם היום עם הקייטרינג, אתם מוזמנים להגיע לפה. אנחנו מזמינים אתכם לקנות את ארוחת החג שלכם פה באקספו מרקט. אבל לפני שאני אספר לכם על התבשילים המטורפים שיש כאן, ולפני שאני אספר לכם על המארזים, בזמן שאתם בונים את הסוכה, אני פה את עם, ואני אמליץ על מגוון המאכלים, כי יש פה מלא מתבשילים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספיישלים לחג, ואם אתם צריכים גם כמויות גדולות, אז יש כאן כמויות ענקיות שאתם פשוט מוזמנים להגיע. חנייה בשפע, תגיעו, שימו את הרכב, כנסו, תעשו סיבוב, קחו לכם אוכל, וזהו, זה מה שאתם צריכים לעשות. ולפני שאני אספר לכם על כל זה, אני רוצה כמובן לפתוח את השידור כמו שצריך, ולהגיד שלום וחג שמח לדריה חוד יעקב, המפיקה שלנו כאן בשטח, הטכנאי בשטח יגאל סביאק, וכמובן הטכנאי באולפן אריק בן אריה. אז שלום אריק. טוב, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 12 בשידור חי ומיוחד, יום שישי י' בתשרי תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. אנחנו יוצאים לדרך יום שישי מעכשיו עד השעה 12. אתם בינתיים מוזמנים רגע להניח את בגדי הים בצד לפני שאתם הולכים לים. בואו תדאגו לכם לארוחת החג להיום. יאללה, יצאנו לדרך, שידור חי ומיוחד, בואו נתחיל.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: טוב חברים, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט ודרך הערבה 8, מתחם האקספו, כניסה לאמיליה, זה ממש בתוך האמיליה. אם אתם מכירים את מתחם האירועים של האמיליה, זה ממש בכניסה. הם עושים פה מעין שוק אוכל כיפי, מגניב ומיוחד, שכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לכאן, לפה, לחנייה של האקספו מרקט, להחנות רגע את האוטו, להיכנס פנימה, צ'יק צ'אק, לקחת לכם את הארוחת חג. באמת, יש פה אווירה כיפית גם. גם אם בא לכם, לא יודע, גם אם בא לכם לשבת לאכול, אתם מוזמנים לשבת לאכול, שזה גם בסדר. ויש פה גם כיבוד ושולחן כיפי, אז בכלל אתם מוזמנים להגיע. ערב חג סוכות היום, למה לעמוד שעות במטבח? אמהות יקרות, אבות יקרים, למה? למה? בכל יום שישי יש לכם פה את האקספו מרקט עם אוכל מוכן, טרי, כשר, לקחת הביתה. ובזמן שאתם ככה עסוקים בסיום של הסוכה והקישוטים האחרונים, אז תנו לילדים לקשט, וצאו רגע לכאן, תקנו לכם כאן את כל מה שחסר לכם לחג, לארוחה, כאן, במקום אחד, תחת קורת גג אחת. ואני מדבר באמת שיש פה הכל, הכל תחת קורת גג אחת. מתבשילים, דגים, תבשילי בקר, מוקפצים, תוספות, עופות, יש אפילו אורז, יש קוסקוס וירקות, יש ג'חנון למחר, יש חלות המקוריות של ויסניץ', יש עופות ודגים בתבשילים ודגים בקציצות דגים ותבשילים למיניהם, קציצות למיניהם, מוקפצים למיניהם. בקיצור, יש פה באמת הכל וכל מה שצריך. יש גם אפילו סיגרים, יש כאן שניצלים, יש פה מטוגנים, יש פה כל כך הרבה דברים טעימים ומיוחדים שאתם מוזמנים פשוט להגיע לקחת. ויש חניה בשפע ובחינם. כן, גם המתחם עצמו ממוזג, נעים, כיפי, למי שרוצה גם לשבת כאן לאכול. יש אפילו כריך של שישי שאתם מוזמנים לאכול. כל יום שישי זה קורה, והיום בחג גם כן. משמונה בבוקר עד השעה 3, אם אתם מחפשים אוכל לשבת, קייטרינג לאירוע, חלות, פיצוחים, שתייה, כל מה שצריך לאירוח, כאן תמצאו באקספו מרקט את הכל במקום אחד. זהו, בואו תגידו לנו גם חג שמח. אם אתם כבר פה על הדרך ואתם כבר קונים את האוכל שלכם, בואו תקנו כאן באקספו מרקט, דרך הערבה 8, מתחם האקספו. פשוט תכניסו אליכם את הטעם של הבית. יש כאן באמת באמת צוות של סבתות ממרוקו, יחד עם השף ערן לנקרי, שהכינו לכם כאן את הארוחה המטורפת הזו, מהסלט אוף שאנחנו כולנו מכירים, לכבד ולחצילים וחציל במיונז ומטבוחה וחריף וסלט כרוב וכו' וכו'. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לכאן לאקספו. אני עוד מעט גם אתאם, אני עוד מעט גם אמליץ על מגוון המאכלים. אנחנו נשמע עוד שיר קטן מיד, נצא להפסקת פרסומות ואנחנו כבר נחזור. אז יאללה, בוא נשמע כמה צלילים, אנחנו כבר חוזרים.

0: שעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: הרינו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יותר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יותר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
0: התוכנית בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
8: מיד באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: הנה, איגל כבר אוכל. אני לא יודע איך זה יכול להיות שאיגל כבר אוכל. איך, איך, ולא רק אוכל, על הבוקר, השעה 10:30, והוא תוקע פה סיגרים מטוגנים. איך בשעה 10:30 בבוקר איגל יכול לאכול סיגרים מטוגנים? איך? אני לא יודע. טוב, אתם גם מוזמנים דרך אגב לטעום. אם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן לאקספו מרקט. האקספו מרקט כאן באמיליה, במתחם האמיליה. אתם מוזמנים להגיע פה כל יום שישי. המקום שאתם תוכלו למצוא את כל מה שצריך לארוחת שבת, לחג, לאירוח, עם אוכל ביתי איכותי. ושתדעו שגם יש מבצעים, יש פה מוצרים בעשרה שקלים, אם זה יין, אם זה חלה, אם זה... יש פה באמת באמת דברים מגניבים מיוחדים, עוגות יש פה, יש פה קובנה, יש פה אפילו אוכל שאתם לוקחים ופשוט יהיה לכם לשבת גם, למחר. אתם רק שמים את הג'חנון בתנור, שוכחים, שגר ושכח ונגמר לכם הסרט. זהו, יש לכם גם אוכל לשבת. כל מה שאתם צריכים באמת, כל מה שאתם צריכים לארוחת החג שלכם נמצא פה במקום אחד באקספו מרקט. תגיעו לכאן, תראו בעצמכם, ואולי נעשה גם טיול מגניב. אני רוצה רגע לספר לכם מה יש פה. יש פה קודם כל עלי גפן, יש פה ממולאים, בכלל יש פה קטגוריה של ממולאים, שזה קרום ממולא, בצל אדום או לבן ממולא. תוספות, יש כאן תנזיה, אורז בסמטי, אורז שקדים, אורז לבן. יש כאן המשך של ממולאים דרך אגב, שזה בעצם הקרוב הממולא. יש פה פלפל ממולא, קובה חמוסטה, קובה בסלק. אומרים קובה בסלק, זה כאילו קובה בסלק. זה כמו אומרים קובה בסלק. יש פה קוסקוס ומרק לקוסקוס, ויש כאן מפרום ומוסקה. ואני מזכיר לכם שיש גם עלי גפן, ויש פה כבד קצוץ, ויש פה את הסלט אוף המפורסם. בייליאו, יש פה סלט ביצים, חציל במיונז, תפוח אדמה במיונז, יש פה חומוס אפילו ביתי, יש כאן מטבוחה, סלטים מטורפים. יש כאן כמובן, אני מזכיר לכם גם קינוחים, יש פה בראוניז, יש פה עוגת ביסקוויטים, יש פה שוקולד נוגעת, יש קוקוס תפוזים, יש כאן חלות של ויסניץ' המקוריות, יש כאן אפילו תוספות מטורפות מפיצוחים. ועוגות למיניהם, ומאפים עם בשר, ומאפים צמחוניים, ומאפים כאלה ואחרים. יש פה זיתים מרוקנים ברוטב אדום, יש פה תפוחי אדמה, יש כאן אנטיפסטי, שווית ירוקה, יש אורז מוקפץ, ירקות, ויש כאן כל כך הרבה מנות שאני אפילו לא מספיק להסתובב ולהגיד לכם את כל המנות. מהתבשילים המטורפים העמוקים עם הטעמים העשירים, ועד לקריים, זיתים, לימון, אוף, בשר ראש עם חומוס, יש כאן קציצות בקר, יש פה תבשיל מוח מרוקאי, יש באמת סבתות מרוקאיות שעבדו כאן בשביל שאתם תקבלו את המוצר הזה בטירוף. אז, ודרך אגב, יש כאן אפילו עמדה של קריך שישי, קריך שניצל שישי, אז אתם יכולים גם על הדרך אפילו גם לאכול ולארגן לכם את ארוחת הצהריים. על הדרך, נכון ניסים? נכון, בבקשה, הנה אומר לי נכון. יש פה אסדו, וקבב, ופרגיות, ויש פה כל כך הרבה דברים טעימים ומדהימים באקספו מרקט, שרק מלהסתובב, רק מהריח בא לך לקנות. רק מהריח בא לך לאכול. אז אני עכשיו מבין את איגל אולי, למה הוא אכל ב-10:30 בבוקר, סיגר, על הבוקר, סיגר מטוגן. ממולא בשר, כן? אז יש פה גם את זה, יש פה גם כמובן לא רק את הסיגן, יש פה מטוגנים באופן כללי בכלל. איך קוראים להם? יש את המשולשים, יש סיגרים, יש את המשולשים, פסטלים, זה נקרא פסטל? בסדר, פסטל, אוקיי. פסטלים, אז יש פה את כל הפסטלים האפשריים. מהעגולים, למשולשים, לארוכים, למגולגלים, יש פה מיליון פסטלים. אז אתם מוזמנים לבוא, אפילו גם לטעום. אפילו לטעום אם אתם רוצים. אז תגיעו לכאן, אקספו מרקט, יש לכם את כל מה שאתם צריכים לארוחת החג, אל תחשבו פעמיים, תגיעו, אנחנו פה, מחכים לכם. כמובן, עד 3 אתם יכולים להגיע, ויש פה באמת הרבה אוכל, אז אל תהיו בלחץ, שלא יישאר, שיגמר, הכל בנחת, בעדינות. אנחנו פה בשידור חי גם עד השעה 12 בדיוק. יאללה, אנחנו נשמע עוד כמה צלילים, ומיד נשוב.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: טוב חברים, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט. אקספו מרקט זה בעצם קייטרינג מוכן לשבת, לחג, בדרך כלל ימי שישי כמובן, וגם חגים, אז אתם מוזמנים בהחלט להגיע. למרות שלמען האמת יוצא החג יום שישי, אז יצא ביחד, אבל בדרך כלל אתם מוזמנים להגיע כל שישי כאן לאקספו מרקט. יש פה גם אפילו מתחם ישיבה מגניב שאתם מוזמנים להגיע, לשבת, לאכול, לטעום. יש כאן אפילו את הכריך שישי, יש כאן ג'חנו שאתם יכולים לקחת לשבת, יש כאן סלטים, יש פה סלט אוף, יש פה את הסלט אוף. הסלט אוף. מי שמכיר אז בהחלט יודע את הסלט אוף, את המפורסם של השטו, של הלאו, ואתם בהחלט מוזמנים לקחת איתכם הביתה. כאן באקספו מרקט. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו נשוב מיד אחרי. אתם בהחלט מוזמנים להגיע, יש פה חנייה בשפע, תגיעו, תגידו לנו גם חג שמח, תיכנסו ותיקחו לכם את ארוחת החג. במקום לעמוד במטבח, לבשל, להשתולל, אתם יכולים לעשות את זה כאן באקספו מרקט. פרסומות, כבר חוזרים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אלעד ואורחיה, לבית פתוח באלעד, במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
4: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: התוכנית בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לכמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
13: מיד באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט באמיליה, מתחם האמיליה, מי שמכיר, מי שיודע, מי שהיה פה, בטוח שהייתם פה באיזשהו אירוע, בטוח שהזמינו אתכם לאיזו חתונה, בטוח שהזמינו אתכם לאיזשהו, לא יודע, משהו. הייתם פה בוודאות, אני אומר לכם, הייתם פה בוודאות. אז אם אתם זוכרים את האמיליה, פשוט חצו אותה לחצי, וחצי אחד פשוט הפך לשוק של אוכל. ויש פה באמת תבשילים מטורפים. אתם מוזמנים בהחלט להגיע לכאן, עופות, תבשילי בקר, מוקפצים, תוספות, אורז, קוסקוס, כריך שניצל שישי, יש כאן סלטים, יש פה חלות, יש פה פיצוחים, כל מה שאתם צריכים לארוחה הבאה שלכם, אתם מוזמנים להגיע לכאן, לאקספו מרקט. בואו, חנייה בשפע, עגלות נוחות, אתם יכולים להגיע, לחנות בכניסה, לקחת לכם את מה שאתם צריכים הביתה, וסטו. זהו. קל, פשוט, טעים, נוח ומהיר. אז קדימה. אנחנו מחכים לכם פה באקספו מרקט. אנחנו אמנם עד השעה 12 נהיה כאן בשידור חי, אבל האקספו מרקט עד שעה 3. אתם מוזמנים להגיע לכאן. מהשעה 8 בבוקר עד השעה 3, כל יום שישי וערבי חג. דרך הערבה 8, למי שרוצה לדייק את הכתובת, דרך הערבה 8 בכניסה לאמיליה, מתחם האקספו, אתם מוזמנים להגיע לפה. יאללה, אנחנו נשמע עוד שיר לפני שניפרד מהשעה הראשונה שלנו, ואנחנו נחזור מיד. לא לזוז לשום מקום, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: חברים יקרים, אנחנו מסיימים את השידור שלנו, לא את השידור, את השעה הראשונה של השידור שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו עוד מעט נחזור, אנחנו עוד מעט נחזור. אני יודע שאתם תתגעגעו אליי ממש, אבל אל תדאגו, זה עניין של שיר, חדשות, פרסומות, אנחנו כבר חוזרים, אתם יודעים, זה כזה, אז אתם יכולים בהחלט להיות רגועים. זהו חברים, אנחנו מסיימים את השעה שלנו, השעה הראשונה כאן, אתם מוזמנים להגיע בזמן הזה, פשוט תבואו, תיקחו לעצמכם את ארוחת החג כאן באקספו מרקט, באמיליה, דרך הערב השמונה, פשוט תגיעו. יאללה, נסיים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים, לא ללכת לשום מקום, הנה קצת מוזיקה, ואז אנחנו נסיים. יאללה, ביי.

0: התוכנית בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אילת ואורחיה, לבית פתוח באילת, במשרדי יוסי אברהמי, ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: התוכנית בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
11: מיד באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אסון פיצוץ הרחפן הצהלי בצפון הרצועה בו נפלו שני לוחמי צהל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע הבטיחותי החמור שבו נהרגו רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם זכרם לברכה. בראש הצוות יעמוד תת-אלוף מזרוע היבשה והוא יבחן את נסיבות האירוע במטרה למנוע הישנות מקרים דומים. גבר כבן 30, תושב נתיבות, נפצע באורח קשה מדקירה במהלך קטטה בקיוסק ברחוב הגפן בנתיבות. צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה עצרה גבר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות בקטטה. לפי המשטרה, הרקע לאירוע פלילי, החקירה בנושא נמשכת. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד דורון ויצמן בן 54 מבית שאן בגין הרצח בקיסריה של יאניס יושבייב, ראש המאפיה הקווקזית. לפי האישום, ויצמן, שלא הכיר את יושבייב קודם לכן, הגיע למסעדה ברכב גנוב עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין לו. כשיצא מהמקום, עקב אחריו וירה בראשו מטווח קצר. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. אירוע אנטישמי בגרמניה, גבר יהודי בן 35, הותקף בידי ארבעה אנשים בעיר דיסלדורף, לאחר שצעד בית הילד של העיר, כשהוא חובש כיפה ולובש סוודר שעליו הסמל של צהל. הגבר נפצע באורח קל, המשטרה המקומית הוציאה הודעה לציבור, שבה היא מבקשת מהקהל הרחב לסייע באיתור התוקפים שלא הותרו עד כה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: דובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: היום ערב חג סוכות בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. ערב החג צפוי מזג אוויר נוח ברוב אזורי הארץ.
10: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: FM. ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
1: מיד באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: יבבה, זהו, התחלתי לטעום, נהייתי רעב, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? תואם? אז אם אני תואם, אני אוהב לטעום. אז טעמתי, כמובן טעמתי את הכבד קצוץ וטעמתי את הסלטים, ויש לנו כמובן גם את הסיגרים והפסטלים, כמו שיגאל ציין. אני לא יודעת שקוראים לזה פסטלים, לא יודע למה. כאילו ידעתי, אבל זה היה לי כאילו בראש שברח לי. יש פה כל מה שאתם צריכים באקספו מרקט. אנחנו בשידור חי ומיוחד. אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן. אנחנו בשידור חי אומנם עד השעה 12, אבל, אתם מוזמנים להגיע עד 3, חברים. יש פה באמת באמת כל מה שאתם צריכים לארוחת החג. הכל. מאלף עטף. מהמנה הראשונה ועד הכינוחים. עד הפיצוחים. יש אפילו צלחות, מגשיות כאלה, של גומי לילדים. זאת אומרת שגם אם אתם רוצים אפילו לפנק את הילדים והם לא אוכלים פיצוחים, אז יש להם את הגומי של הילדים. עד הרמה הזאת יש. אז כל מה שאתם צריכים נמצא פה, באקספו מרקט. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו ממתינים לכם, אנחנו בשעה השנייה, אנחנו יוצאים לדרך. יאללה, בואו נשמע כמה צלילים ונספר, אולי גם נשמע גם כמה אנשים שבאו לקנות כאן. אז קדימה, תעשו את זה. הייטק. אנחנו יצאנו לדרך. שעה שנייה, שידור חי מהאקספו מרקט. מתחיל.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט, כמו ששמעתם. אנחנו פה בשידור חי ומיוחד עד השעה 12. זאת אומרת שאתם יכולים להגיע עד 3 וליהנות כאן מאוכל ביתי מטורף. וכשאני אומר אוכל ביתי, זה מקום אחד שאתם תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים לארוחת החג או לארוחת שישי שלכם. אתם מוזמנים להגיע לפה, לאקספו מרקט. אנחנו מזמינים אתכם כאן, פה במקום הזה. אתם יכולים גם לשבת, גם לקחת כריך שישי, גם אם בא לכם, לא יודע, לנשנש איזה משהו, לשבת פה, יש פה מתחם ישיבה מטורף, אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע. אנחנו ממתינים לכם כאן באקספו מרקט. דרך אגב, כל מי שתוהה, אז יש פה אשכרה סבתות שהביאו במיוחד יחד עם השף פרן לנקרי, שאתם בטח מכירים, כדי להביא אליכם את הטעמים, הריחות ואהבה של המטבח הביתי, בדיוק כמו בבית של אמא, סבתא, את כמו שכולנו מכירים, עם כשרות ללא פשרות. כל הבשר, בשר חלק, כל שאר המוצרים כמובן, כשרות מהדרין. אתם מוזמנים לענות בראש שקט מאוכל איכותי, טרי וכשר ברמה הגבוהה ביותר. וכל מה שיש כאן, באמת באמת מטורף. לא צריך לעבור יותר בין כמה חנויות. יש כאן את חלות המקוריות של וישליצה המקוריות, לצד מגוון רחב של חלות בטעמים. הכל תחת קורת גג אחת. משתייה, חלות, פיצוחים, קינוחים, מנות ראשונות, מנות שניות, מנות עיקריות, מנות ביניים, מנות בין לבין, מנות אחרי האוכל, מנות לפני האוכל. יש פה באמת כל מה שאתם צריכים לאירוח שלכם. ואם אתם מבשלים, לא כדאי שתבשלו. אני אומר לכם, לא כדאי שתבשלו, כי סביר מאוד להניח שאתם יכולים לקחת את הכל פה, בקלות. וגם אפילו שתשימו את זה לשולחן, תשאלו, מה זה? מי הביא לכם כזה? אז, אז אתם יכולים כמובן להתגאות. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו בשידור עד השעה 12 בדיוק. יאללה, ממתינים לכם פה. אתם מוזמנים להגיע, חנייה בשפע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לדרך הערבה, מתחם האקספו, בכניסה לאמיליה, כל יום שישי, וגם ערבי חג אם הם לא יוצאים בימי שישי, בין 8-3 בצהריים. נשמע מוזיקה, כמה צלילים, פרסומות, כבר חוזרים.

0: חוגגים את סוכות באילת. 102 FM.
1: התוכנית בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אילת ואורחיה, לבית פתוח באילת, במשרדי יוסי אברהמי, ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
1: התוכנית בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בונים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לכמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
9: מיד באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: טוב, אני רוצה להגיד שלום וכמובן צהריים טובים. אפשר כבר להגיד צהריים, כן, נו יאללה, 11:30 אפשר. חג שמח, בשורות טובות, שלום לשף ערן לנקרי, מה העניינים?
2: מצוין, שלום שלום.
1: איך אתה?
2: מצוין, אחלה.
1: קודם כל, איך הבריאות?
2: פגז.
1: טוב מאוד, זה הכי חשוב. ספר לי קצת מה הכנו היום פה.
2: אנחנו
1: מכינים
2: פה כבר כמעט, ממש ככה?
1: כן, כן, ממש ככה, קרוב לפה.
2: אנחנו מכינים פה אוכל ביתי, מהרבה סוגים. מזרחי ואסיאתי וצרפתי, ממש ממש בהכל. יש לנו פה המון סוגי סלטים, הרבה דגים טריים שאנחנו ממש על המקום מוציאים אותם. תבשילים ובורקסים ומאפים, בקיצר יש הכל מהכל מהכל.
1: מהכל מהכל מהכל.
2: והכל.
1: אני, אתה יודע מה אני רואה תמיד בכניסה שאני נכנס, מצד ימין.
2: את הסלט
1: עוף. את הסלט עוף. כן. הסלט עוף המפורסם, אי אפשר בלעדיו.
2: חד משמעי.
1: אי אפשר בלעדיו.
2: לפעמים אני אומר לעצמי, די, מספיק, אבל אין, כל הזמן.
1: לא ישכחו לך את זה לעולם, אני חושב.
2: לעולם.
1: זהו, זה מנת הדגל של ערן לנקרי.
2: חד משמעי. לפעמים אני עושה תבשילים ומה לא, אבל ישירות הם רצים לסלט עוף, דבר ראשון.
1: אז טוב, קודם כל, יש הכנה שונה בין ארוחת שישי רגילה לערב חג?
2: כן, בוודאי.
1: מה ההכנות השונות?
2: למשל, בערב חג אנחנו יותר שמים בשרים של קרבן גדולים, אסדו וכתף טלה וים בשרים גדולים. ומעבר לזה, שוק אבז ותבשילים מיוחדים שבאמת רק לחג. נגיד, עשינו עוף ממולה עם רוטב רימונים ודבש. דברים שבאמת ממש מתאימים לחג.
1: אז זאת אומרת שיש את ההכנות הרגילות לימי שישי, אבל בחג מוסיפים גם עוד תבשילים נוספים, כל מיני מארזים ראיתי גם שעשיתם פה.
2: כן, גם חלות של דבש ומארזים של עוגות ופירות, ממש, הכל. אתה מגיע לפה ויש לך, אתה לא צריך מפה רק לבית.
1: תשמע, זו אופרציה לא קלה לתפעול הדבר הזה. אני מעריך שיש פה, עוד לא ספרתי, אבל אני מעריך שיש פה 120 סוגים של מנות כאלה ואחרות.
2: לפחות, כן. זו אופרציה מאוד מאוד גדולה, אבל זה כיף.
1: מהמם.
2: אני אוהב לבשל, ובמיוחד פה יש לך ים סוגים לבשל בהם. זה חלום.
1: חלום, אשכרה, זה כיף.
2: ובכלל שזה אוכל ביתי שאתה גדלת עליו, אז
1: אז מה?
2: בבית.
1: אז כאילו מה? הרווחנו.
2: חד משמעי.
1: הרווחנו. טוב, שף ערן לנקרי, קודם כל תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה
1: אני
2: לך.
1: אני מאחל לך חג שמח, בריאות, זה הכי חשוב, ואני כבר רואה שאתה כבר פיקס, אז אני כבר רגוע, ונאחל לך בשורות טובות וחג שמח, איש יקר, אוהבים אותך.
2: תודה, תודה.
1: טוב, כמו ששמעתם, ההכנות לחג בעיצומן, ואתם בהחלט מוזמנים להגיע, אנחנו מזמינים אתכם לכאן, לאקספו מרקט. באמיליה, יש פה באמת מתחם מגניב, מיוחד, כיפי, וגם אווירת גם טובה, גם מוזיקה, גם כיבוד, גם שתייה, ואתם מוזמנים להגיע. ואם אתם רוצים דרך אגב גם כריך שישי, אז אתם מוזמנים גם לעשות את זה. ולאכול פה את כריך השישי שלכם, שמכינים במקום. יאללה, תגיעו לכאן, אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה, אני מיד נשוב.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט באמיליה, דרך הערבה 8, פתוח כל יום שישי. אם אתם רוצים אוכל ביתי אמיתי, טעים, טרי, איכותי, כמובן שכל הבשר חלק וכל שאר המוצרים זה כשרות מהדרין, ואם אתם רוצים אתם מוזמנים להגיע לכאן לאקספו מרקט. אני רוצה להגיד שלום, וכמובן אפשר להגיד כבר צהריים טובים, אושרי גם, מה נשמע אושרי?
2: שלום, צהריים טובים, שלום לכולם וחג שמח.
1: חג שמח, בשורות טובות. איך אתה בימים האחרונים?
2: בסדר גמור, הנה הגענו לחג, מתכוננים לחג עם מאכלים ודברים מיוחדים לחג, ואנחנו פה מזמינים את כולם לבוא ולטעום ולקנות אוכל לחג ולכל המועד ודברים מיוחדים.
1: תשמע, קודם כל אני רואה שיש גם לחג דברים מיוחדים, גם השף רן סיפר לנו שיש גם קצת שינויים שעושים תמיד כשהחג מגיע. מעבר לזה שזה תמיד יש פה ביום שישי את החלות של וישניס ואת הסלטים ואת כל הדברים, אז יש גם בחג עוד תוספות.
2: כן, תמיד בחגים עושים תבשילים שמתאים לחג ברוח החג. יש לנו גם מבצע שעכשיו אנחנו התחלנו אותו לחודש, שגם חלה ב10 שקלים, גם יין תירוש ב10 שקלים, מגעת שיצוחי ב10 שקלים. יש לנו דברים מאוד מיוחדים לחג וגם מבצעים לחגים שאנחנו עושים, וכולם מוזמנים כמובן.
1: מהמם, קודם כל אני אתה יודע, אני כשאני אני מגיע לפה אני תואם.
2: אני כבר תואם איזה חודש. התחילות האלה הוסיף לנו כמה,
1: הוסיפו לנו כמה גרמים. תשמע, אני תואם ואני רוצה להגיד, תקשיב, טעים.
2: כן, כן, כן, כולם מוזמנים לבוא לתרום ובאמת תהנות מהאוכל של החג.
1: טעים, אושרי, טעים. אני מודה. קודם כל אני רוצה לאחל בהצלחה כמובן וחג שמח, ואנחנו כמובן נשתמע פה בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע גם שבוע הבא, דרך אגב, לחג. יש לכם גם את עוד מעט שמחת תורה וגם את החג, אז אנחנו מזמינים אתכם כמובן להגיע לכאן לאקספו מרקט. אושרי גבאי, תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה לכם וחג שמח לכולם.
1: אמן, חג שמח, בשורות טובות. אנחנו נשמע קצת מוזיקה, הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד מיד נשוב.

0: חוגגים את סוכות באילת. 102 FM.
1: התוכנית בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יוסי אברהמי מזמין אתכם תושבי אילת ואורחיה לבית פתוח באילת במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: להרגיש איכות בחים בוסקילה.
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: התוכנית בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
15: מיד באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי ומיוחד עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט. אתם מוזמנים להגיע אלינו לכאן, לאמיליה. אנחנו בדרך הערבה 8. יש כמובן אנשים כבר שמתחילים לזרום לכאן ולהבין שיש פה באמת אוכל טעים וכיפי, ומעבר לזה גם יש אווירה, יש גם מוזיקה, כיבוד, שתייה. אז כל מה שאתם צריכים לקראת ארוחת החג שלכם נמצא במקום אחד כאן באקספו מרקט. מסלטים, תוספות, אורז, קוסקוס, ממולאים, בקר, עופות, דגים, אפילו שניצל שישי יש לכם כאן, שאתם בהחלט מוזמנים לבוא לקחת ולאכול גם כאן במקום. יש כאן מתחם ישיבה ממוזג, כיפי, ששווה לשבת גם, אפילו לטעום את האוכל אם בא לכם. יכולים לקחת לעצמכם הביתה. זהו, תגיעו לכאן, אנחנו ממתינים לכם פה. זהו, אווירת החג, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, בעצם סיום השידור החי עוד מעט, אז זה באמת באמת שווה וכדאי. הכל נמצא במקום אחד, ולא צריך לעמוד שעות במטבח, פשוט להגיע, לקחת לכם אוכל מוכן הביתה. כמובן שכל הבשר זה בשר חלק, וכל המוצרים עם כשרות מהדרין, אז תגיעו לכאן, יש פה אפילו חלות בטעמים, חלות וישניץ, יש פה באמת באמת דברים מדהימים, מאסיאתי, מוקפץ, עם פטריות, בלי פטריות, עם בשר, בלי בשר, טבעוני, צמחוני, יש פה באמת כל מה שאתם צריכים במקום אחד. והכי חשוב, טעים ואיכותי. ולא סתם, סבתות מרוקאיות אשכרה ישבו ועזרו להכין את כל התבשילים האלה, ככה שאתם מקבלים גם את הטעם הביתי, האמיתי, האותנטי של אמא, של סבתא, כמו שאנחנו מכירים מהבית. אפילו כשאתם נכנסים למקום, אתם מריחים כבר את הריח הזה, כמו הבישולים של פעם. אז שווה וכדאי להגיע לכאן, לאקספו מרקט. אתם מוזמנים לפה, לאמיליה, דרך הערבה 8, עד השעה 3 פתוח. ויש גם אפילו מוצרים ב-10 שקלים מיין, חלות, מגשי פיצוחים. יש פה אפילו מבצעים מטורפים, מארזים מגניבים, סלטים מדהימים. אז תגיעו לכאן, אנחנו ממתינים לכם באקספו מרקט. נשמע עוד כמה צלילים ומיד מיד נשוב.

טוב, אנחנו מסיימים. אנחנו ממש ממש מסיימים בדקות אלה את השידור החי והמיוחד כאן מהאקספו מרקט. קודם כל אני רוצה להזמין אתכם, תושבים יקרים, אורחים יקרים שהגיעו לעיר, להגיע לכאן, לאקספו מרקט, יום שישי היום, י' ד' בתשרי, תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. אתם מוזמנים להגיע לכאן, לקחת לכם את ארוחת חג הסוכות, ולשבת בסוכה רגועים כשכל האוכל כבר מוכן. לא צריך לעמוד שעות במטבח, אתם מוזמנים להגיע לפה, לקחת לעצמכם את האוכל המוכן, הביתי, הטעים, אליכם הביתה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע, יש פה חנייה בשפע, זה מטורף, כמה חנייה יש פה. פשוט להגיע, לשים את האוטו, להיכנס רגע, לעשות סיבוב בשוק המדהים הזה שיש כאן, ולצאת עם האוכל שלכם לחג. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לאקספו מרקט, לאמיליה שמזמינים אותנו כאן לשידור החי והמיוחד, ולספר לכם כמובן על התבשילים, על המטעמים שיש כאן, וגם להזמין אתכם להגיע לכאן ולקנות את ארוחת החג שלכם מוכנה. אז תודה רבה רבה לאקספו מרקט, תודה רבה לדר יחוד יעקובה, תודה רבה ליגאל סביאק, תודה רבה לאריק בן אריה. כמובן שאני מזמין אתכם להאזין לנו כשנחזור מסוכות אחרי הפגרה. אז אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום ומדי תוכנית להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. זהו חברים, חג שמח, בשורות טובות, ובואו לכאן, לאקספו מרקט. אנחנו נשתמע. צ'או, שבת שלום. יאללה ביי.

0: חצוקות באילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי, בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם סדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי-הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוסי אברהמי מזמין אתכם תושבי אילת ואורחיה לבית פתוח באילת במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: התוכנית בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם

0: חדשות. אסון פיצוץ הרחפן הצהלי בצפון הרצועה, בו נפלו שני לוחמי צהל. בשעה זו מובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים, רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל בתקרית הקשה, בן 23 בנופלו. בעוד קשה, יובא למנוחות בבית העלמין במשגב, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, שנפל גם הוא באירוע הנורא. קלי לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, בן 24 בנופלו, יהי זכרם ברוך. בשל אסון פיצוץ הרחפן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע הבטיחותי החמור. בראש הצוות יעמוד תת-אלוף מזרוע היבשה, והוא יבחן את נסיבות האירוע במטרה למנוע הישנות של מקרים דומים. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר לאלי אורגד וברנו טגניה ברדיו 90 כי פרשת קטר גייט זו הבגידה החמורה ביותר שיכולה להיות.
1: קטר היום לא מוגדרת אויב. אז עכשיו, כשיש לך שלושה יועצים בתוך האקווריום של נתניהו, בזמן המלחמה מקבלים עשרות אלפי דולרים ממדינת קטר, זאת הבגידה הכי חמורה בתולדות מדינת ישראל, מכיוון שזה מקודש הקודשים.
0: בנט הוסיף כי כל עוד לא נגדיר את קטר כאויב, אין שום סיכוי לחסל את חמאס כלשונו.
1: כל עוד אנחנו לא נסלק את קטר ונגדיר את קטר כאויב, אין שום סיכוי לחסל את חמאס. וחמאס היום עם יותר לוחמים משהיה בערב השבעה באוקטובר, זה דבר לא נורמלי. בעיניי זה כישלון קולוסלי של ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ'.
0: הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שען, בגין הרצח בקיסריה של יאניס יושבייב, ראש המאפיה הקווקזית. לפי האישום, ויצמן, שלא הכיר את יושבייב קודם לכן, הגיע למסעדה ברכב גנוב, עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין לו. כשיצא מהמקום, עקב אחריו ירה בראשו מטווח קצר, הפרקליטות מבקשת לעצור אותו, עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מול סיום, רכבת ישראל השלימה את פרויקט שדרוג הדרגנועים בתחנת תל אביב השלום. במסגרתו הותקנו שני דרגנועים חדשים מאולם הנוסעים הצפוני לרציפים. הדרגנועים הובלו לתחנה ברכבות מטען והותקנו בשעות הלילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: היום ערב חג סוכות בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ערב החג צפוי מזג אוויר נוח ברוב אזורי הארץ.
5: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

תמשיך לשיר שירי אוהבת, חוז מילים פניני מחשבת, הרגיש סוף סוף אור. מה זה לחיות? ימים נלחמתי, לא ויתרתי, על יושי סוף סוף גברתי, על כן אני בין המאושרות.

0: באולפן, אריק בן אריה. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יוסי אברהמי מזמין אתכם תושבי אלעד ואורחיה לבית פתוח באלעד במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
6: חג סוכות שמח.
7: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: חוגגים את סוכות באילת. 102 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי-הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: Flower Factory 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. Flower Factory, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
10: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: להרגיש איכות פחים בוסקילה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
3: למהדרין.
4: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
8: פה, לא?
7: איפה פה?
8: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
10: אין על הגדיר.
11: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
12: בוקר טוב אילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
13: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אסון פיצוץ הרחפן הצהלי בצפון הרצועה בו נפלו שני לוחמי צהל. בשעה זו מובל למנוחות בחלקה הצבאית במשגב. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי שנפל בתקרית הקשה. קלי לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, בן 24 בנופלו. לפני כשעה הובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים, רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנפל גם הוא באירוע הנורא. מועלם לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, בן 23 בנופלו. יהי זכרם ברוך. צהל חיסל שני מחבלי חמאס בדיר אל בלח ובחן יונס. אחד מהם היה מפקד שהוביל את

0: רשת החלפנות שהעבירה מיליוני שקלים לארגון הטרור ושימשה למימון מחבלים ושיקום תשתיות צבאיות. המחבל הנוסף שחוסל פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס, בתוך כך הושמד תוואי תת-קרקעי באורך של כשני קילומטרים ברצועה. מצה"ל נמסר כי כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ויהלום ממשיכים לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב מתת-קרקע. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר לאלי אורגד ובאנו תגעניה ברדיו 90 כי פרשת קטר גייט זו הבגידה החמורה ביותר שיכולה להיות.
1: קטר היום לא מוגדרת אויב. אז עכשיו, כשיש לך שלושה יועצים בתוך האקווריום של נתניהו, בזמן המלחמה מקבלים עשרות אלפי דולרים ממדינת קטר, זאת הבגידה הכי חמורה בתולדות מדינת ישראל, מכיוון שזה מקודש הקודשים.
0: בנט הוסיף כי כל עוד לא נגדיר את קטר כאויב, אין שום סיכוי לחסל את חמאס כלשונו.
1: חמאס היום עם יותר לוחמים מי שהיה בערב השבעה באוקטובר, זה דבר לא נורמלי. בעיניי זה כישלון קולוסלי של ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ'.
0: דוקטור רן ברץ, לשעבר ראש תחום ההסברה בלשכת ראש הממשלה נתניהו, אומר כי יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הוא המועמד הכי מתאים להיות שר הביטחון הבא כלשונו. לדבריו, וינטר יוצא דופן במערכת הביטחון, מצד אחד יש לו רקע צבאי והוא מכיר את המערכת, ומצד שני לא קנו עלה, כך ברץ. עוד בחדשות, משרד החוץ ממליץ לישראלים להימנע מכל נסיעה לחבל תיגראי שבאתיופיה, עד להודעה חדשה. עם הפרטים כתבנו סער אברהמי.
2: משרד החוץ יצא באזהרה לישראלים בעקבות הסלמה ביטחונית וחידוש העימותים המזוינים באזור. בין היתר, צוין כעל ישראלים השוהים בחבל תיגראי לצמצם תנועה, להישאר במקום בטוח ולעדכן את שגרירות ישראל באדיס אבבה במיקומם ובפרטי הקשר עמם. בינתיים, חברת אתיופיאן איירליינס ישתה את טיסותיה למקלה, אקסום ושירה ובחזרה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: דובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: היום ערב חג סוכות בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. ערב החג צפוי מזג אוויר נוח ברוב אזורי הארץ, בערים יהיה מעט קריר.
6: ירבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: הכנו להודיעכם כי תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הרגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
9: למאדרין.
10: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: Раз, два, раз, два.

0: יוסי אברהמי מזמין אתכם, תושבי אילת ואורחיה, לבית פתוח באילת, במשרדי יוסי אברהמי ונציה וסיסייד. לא מבקרים במקום, מבצעים לרגל חג סוכות. לפרטים חייגו כוכבית 5944.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
14: 102 FM. עכשיו באילת.
13: באולפן אריק בן אריה.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הכנו להודיעכם כי תאגיד אנטופים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב בדרך יותם באזור הכיכר מול בית ספר אופיר. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון ועד ליום חמישי בשלושה שלבים. תיסגר לתנועה הירידה מבית החולים יוספטל לכיוון דרך יותם. תיסגר לתנועה העלייה בדרך יותם באזור הצומת עם שדרות הארגמן. במהלך העבודות יופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. עכשיו באילת.
4: באולפן, אריק בן אריה.
1: מיד באילת.
4: הקצב של אילת.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: שלום והשעה 2 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. צהל חיסל שני מחבלי חמאס בדיר אל בלח ובחאן יונס. אחד מהם היה מפקד שהוביל את רשת החלפנות שהעבירה מיליוני שקלים לארגון הטרור ושימשה למימון מחבלים ושיקום תשתיות צבאיות. המחבל הנוסף שחוסל פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס. בתוך כך צהל השמיט ויתת קרקעי באורך של כשני קילומטרים ברצועה. מצהל נמסר כי כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ויעלום ממשיכים לפעול לתיאור מרחב הקו הצהוב מתת קרקע. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הררו של חשוד בהשלכת חפץ במסעדה בבני ברק אמש במהלך ביקורו של ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון. החשוד נעצר הלילה בידי שוטרי תחנת בני ברק, רמת גן ולוחמי מג"ב, נחקר ונחלה. מוקדם יותר עריך בית משפט השלום את מעצרו עד ליום שני. המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת. לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותם, בית המשפט העליון יידון ביום חמישי הקרוב בפסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה וחבר הכנסת אופר כסיף מהתמודדות לכנסת ה-26. הדיון יערך בהרכב מורחב של 9 שופטים, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן.

0: גבר בן 42 נפצע באורח קשה באירוע האלימות בסדרות משה שרת בקריית ים. צוותי מד"א מצאו אותו בהכרה וסובל מחבלות חודרות קשות בגופו. הופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב״ם בחיפה. משרד החוץ ממליץ לישראלים להימנע מכל נסיעה לחבל תיגראי שבאתיופיה עד להודעה חדשה. עם הפרטים כתבנו, שר אברהם.
1: משרד החוץ יצא בעזרה לישראלים בעקבות הסלמה ביטחונית וחידוש האימותים המזוינים באזור. בין היתר, צוין כאן ישראלים השוהים בחבל תיגראי לצמצם תנועה, להישאר במקום בטוח ולעדכן את שגרירות ישראל באדיס אבבה במיקומם ובפרטי הקשר עמם. בינתיים, חברת אתיופיאן איירליינס ישתה את טיסותיה למקלה, אקסום ושירה ובחזרה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: היום ערב חג סוכות בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ערב החג צפוי מזג אוויר נוח ברוב אזורי הארץ. בערים יהיה מעט קריר.
5: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ויברח. כי כל ריף מחדש התשובה.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן

יאו. מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזה, תגידו לה הלו היי. שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי,

secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: FM.
1: הקצב הזה, בנוי

0: ברוכים, ברוכות הבאות לכל החברים, הישר מהסוכה של מגה מיקס.
1: החברים והחברות.
0: והחברות.
1: אני מבקש ממך להפיץ.
0: בארץ ובעולם.
1: אנחנו עושים כבוד לאנשים, תוקוש.
0: עושים כבוד לכולם.
1: לחברות ולחברים.
0: לחברות ולחברים. והנה, שלומית, כאן איתנו גם.
1: אני אומרת שאסור לך חברות, אבל זה מאוד כללי, אז בסדר. נכון, אסור לך יותר חברות.
0: פאפאפאם. לא מרשה. לא צריך, זה אסור. חברה אחת הכי טובה.
1: היי, תוקוש. שרוף אני עליך. יאללה, עד חצות, שעתיים של מגה מיקס עם הלעיתים, הגרסאות, המוזיקה, הלעיתים, החברים, החברות.
0: חברים וחברות, ושלומית כאן איתנו.
1: שלומית איתנו, אבל זה מותר, זה היא גלובלית, היא אוניברסלית.
0: השיר מהסוכה שלכם.
1: טוקוש, יש שלומית פה עזרה עם הקישוטים. עזרה. התנה עבודה.
0: נע בראש.
1: אז אנחנו מעריכים את זה מאוד. אנחנו איתכם כאן כמובן, רק נגיד, אם אתם במקרה שכחתם, אז אתם איתנו או ברדיו חיפה, או ב-95, או ברדיו אילת, או ברדיו דרום.
0: אתר, אפליקציה, איפה שתרצו, וכמה שתרצו.
1: אז קחו לכם המלצה שלי, איזה רמקול בלוטוס טוב כזה, שימו אותו בסוכה, חברו אותו ל-USB שלא להיות גמר בטריה,
0: תרימו ווליום,
1: תנו פליי ותשאירו אותנו אתכם כל החג בסוכה, אתם מסודרים.
0: ענה מובטחת.
1: אור מאיר אל הסאונד, אתם שיקופלות, כן?
0: עד עולב נישטיס.
1: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה, חג סוכות שמח.

0: אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אבל יש לנו בהחלט חג סוכות שמח כאן במגה מיקס. תוקוש, תן לי איזה ברכה לחג למאזינים, דברך. תברך ב... מה מברכים בסוכות?
1: חג סוכות שמח, פושלו.
0: תניף את ארבעת המינים באוויר.
1: ארבעת המינים.
0: תברך אותנו.
1: תברך, שיהיה לכם הרבה ערבה.
0: ערבה, אהבה, כן, מה עוד? בריאות.
1: בריאות, פרנסה, ססון ושמחה.
0: ומוזיקה מעולה כל השנה.
1: אמן.
0: אנחנו עם עוד שעה של מגמיקס, עם הלעיתים הגרסאות והברכות של תוקוש.
1: בקרוב הגרסה של שבעת המינים.
0: תוקוש ימצא עוד כמה מינים.
1: רק ארבעת מינים.
0: נכניס אותם ללקסיקון בשנה הבאה.
1: אמת.
0: בקיצור, רדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו 99.5 ורדיו דרום, אנחנו איתכם מהחצות.
1: אפליקציה.
0: נותנים בראש, נותנים בעבר הבא ובכיף גדול, את הלעיתים הגדולים.
1: שלומית פה נתן לנו פה פינוקים, חבל הזמן.
0: משיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: יאללה.
1: שלומית.
0: מתחילים, תבלו תהנו.

0: אנחנו סוגרים נועלים חותמים עם פטיש ומסמר את השעה השנייה והאחרונה של מגמיקס, מדורת חג סוכות, ערב חג, חג שמח. ובואו לא נשכח טוקו שפטיש, מסמר,
1: ניקח מהר,
0: סוכה לבנות.
1: הנה שלומית כאן, הגיע.
0: בנים בנות.
1: שלומית פה מתפקדת לנו לכל העניינים.
0: טוקוש, סוכתי הסוכה.
1: לא יודע את השיר.
0: מיוחדת במינה.
1: מיוחד במינה.
0: כמוך, מיוחד במינו.
1: קטן.
0: מיוחד, אין שני לך, טוקוש.
1: נגיד תודה רבה לכל החברים, כל המאזינים.
0: למה אתה עושה את המיקרופון עם האצבע? מה קרה? מה,
1: אתה עכשיו...
0: זה מה קריוקי הפכת להיות? מה קרה? מה אתה שם את היד? טוב, צריכים להיפרד אלינו עוד הרבה זמן, יש לנו 20 שניות. לסיום, אז תודה רבה לכל החברים והחברות שהיו איתנו ברדיו חיפה, ברדיו אילת, ב-99.5, ברדיו דרום, באתר.
1: באפליקציה.
0: ובאפליקציה. תודה רבה לשלומית. תודה רבה לקאי וקים שסייעו לה פה.
1: ולמיכאל.
0: שניסה לא להרוס, לא למשוך את הקישוטים. נפגשים יום ראשון ברדיו חיפה ובחמש ובאילת.
1: שבוע.
0: למהדורת חול המועד סוכות. אנחנו נאחל לכם מכאן חג שמח. תהיו טובים. תבלו תהנו, יאללה ביי.
1: ביי ביי.

שן בימים רק מסתובב והם כבר מדברים בוא עוד קצת אולי תיקח מזה עוד קצת רק לעלות עוד קצת לפני שנגמר

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.